0: chekwadi to ruru awu 12 na akwadi iluso njogo nanu ahu gi ruru awu 12 mi neji ya mgbe nile Dettol chekwezi n'ulo gi na aka nje na ebute oria di iche iche ruru otu nare
1: Dettol be 100%

0: chekwadi to ruru awu 12 na akwadi iluso njogo nanu ahu gi ruru awu 12 mi neji ya mgbe nile Dettol chekwezi nulo gi na aka nje na ebute oria di iche iche ruru 100
1: Dettol be 100% sure.